It's how wonderful life is.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Eessä istuskeli lämpörulla ulla. Kerro, kerro kuvasti, no mitä vikaa mulla? Kun ei saavu noutamaan, sadun uljas prinssi saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas satumaan, et tule katumaan. Lämpörulla ulla tunki tukan sisään valkin, teki keveen kenttämeikin, sirotteli talkin. Kynsi veti kuteksin, maskaraa myö ripsiin, Yrjön kulmaa kohti lähti hipsiin. Siellä ulla nykyisin on iskukykyisin. Porschella vain porhaltelee perspirantti Antti. Bäckströmiltä pulisongit aina elegantti. Kuntokoulun kantakunti todellinen hiimän. Luottaa teho munien ja piimän. Antti haisee hyvältä ja menestyvältä. Kaupungilla käveli myös Pepsodentti Pentti. Ypäjältä kotoisin on miestä joka sentti. Iltakoulun viidenneltä teknilliseen hakee. Tytöt sanoo, se on sitten makee. Pentti tykkää spedestä ja kaivovedestä. Vanhan Eessä patsastelee kamalasti väkee. Pepsodentti Pentti siinä rulla ulla näkee. Ensi tapaaminen päättyy pieneen ehdotukseen. Pentti saakin yllättävän sukseen. Ulla alkaa pälättää, mua vähän nälättää. Nakkikitskan eteen kaahaa perspirantti Antti. Näkee ulla jonossa, no onpas interessantti. Tarjoo tälle ohimennen pari porilaista. Kohta seisoo Pentti ilman naista. Porsche kiitää jorvasta, ulla puree korvasta. Sivutiellä seisotetaan, Antti katsoo kultaan. Kumi puhkee vauhdissa, kun ei se ole sultaan. Kuukauden tai parin päästä pappi heidät vihkas. Jipii huudon, rulla ulla hihkas. Käppä löytyy soukasta, tuli tyttö toukasta. Andy putsaa lattiat ja Fairi tiskaa tiskit. Joka päivä luetaan myös iltsarista biskit. Kainaloon ei Antti jaksa mummiakaan vetää. Muistuttaa jo Ulla vanhaa setää. Ulla joka ikisen pesi paidan hikisen.

0: olla impotentti, voi kun tulis Pepsodentti-pentti. Alkaa olla Marina, näin päättyy tarina. Nyt päättyy tarina.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Keskisuomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Psst. Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
4: Keljon City Market.
3: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: eat bread.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
2: Ikävä mummo. Se opetti uimaan mut. Tampereen lähellä. Kesällä 76. En

sen Karjala-juttuja. Puisessa talossa kuuntelin tarkasti.

sen ääntä ja tuoksua. Pullan ja konjakin

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
1: KAK. Meissä on ainesta.
2: Mistä rakkaus alkaa? Sanasta, sävelestä vai sittenkin muuramesta? Torstaina 25. kesäkuuta Niitty Ahon tilan kesäteatterissa ensi iltansa saa musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa? Lavalla nähdään Tommi Soidinmäki, Eeva Kähärä, Vastakaiku sekä upea näyttelijäkaarti. Liput ensi iltaan osoitteesta niittyahontila.fi.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Saanen toivottaa herra baronille hyvää huomenta.
1: Anteeksi, mitä?
0: Hyvää huomenta, herra baroni.
1: Mitä tämä on?
0: Tämä on teidän aamutakkinne.
1: En minä ole mikään baroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
0: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3 ensimmäistä viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
1: No sinne sitten!
2: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: se kuulostaa ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Uhkailu.
4: Alistaminen.
5: Vaino.
6: Pakottaminen.
7: Laiminlyönti.
8: Seksuaaliväkivalta.
9: Kontrollointi.
10: Halveksunta.
11: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita Nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.

0: Kesällä 26. Kartano Kievarilla Äänekoskella rakastettu suomiklassikko Onnenmaa. Pääosissa tangokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Mukana lavalla myös moninkertainen Kievarin kävijä Pertti Koivula. Kartano Kievari Äänekoskella.
1: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
2: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä. Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
1: En.
0: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä. Keljon.
3: City Market. Paikoillanne valmiina nyt.
4: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harju-stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsomon yläkerroksen VIPistä.
5: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta viiva 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: paikallisten puolella.
1: Mies tuli vuonolta näyttäen huonolta norjalaispaitoineen. Poljennon, rennon ja hennon John

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
8: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Ruuhiwood Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.
2: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
3: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Mistä rakkaus alkaa? Sanasta, sävelestä vai sittenkin muuramesta? Torstaina 25. kesäkuuta Niitty Ahon tilaan kesäteatterissa ensi iltansa saa musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa? Lavalla nähdään Tommi Soidinmäki, Eeva Kähärä, Vastakaiku sekä upea näyttelijäkaarti. Liput ensi iltaan osoitteesta niittyahontila.fi.
1: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
2: KAK. Meissä on ainesta.
3: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.
4: Nyt on tosi paha meno Pengerkadulla. Joku ajaa poliiseja karkunatolla. Nyt on tosi paha meno Pengerkadulla. Viekää kaikki lapset sisään Pengerkadulta.

0: kyydissä ja karkunautolla. Nyt on tosi paha mennä Pengerkadulla. Viekää kaikki lapset sisään Pengerkadulta.
1: Poliisilla on ollut tänään taka-ajo-operaatio Helsingin Kalliossa. Poliisin tiedotteen mukaan taka-ajo alkoi Torkkelin kadulta ja jatkui Hämeentien kautta Sörmeestä Kantatielle, jossa pinkkimatto pysäytti kuljettajan. Taka-ajon päätteeksi poliisi sai hurjastelijan kiinni ja epäilee tätä nyt auton anastamisesta ja törkeästä liikenteen vaarantamisesta.

Suomi putos puusta, oli kaunis kesä sunnuntai. Pölmistynyt ihmislapsi vaihtoi oljet parkettiin, hikisiltä poski.

Karjalainen kiiro silmä katsoi näyttö päätteeseen. Litmas unto osti pullon busoleita murheeseen. Savolainen juniori acid housein man. Pohjiks veti pontikkaa ja päälle enemmän. Kun Suomi putos puusta kaikki kävi äkkiä. Ei nähty itse sikaa eikä edes säkkiä. Kun Suomi putos puusta, maito oli milkkiä. Pilkki saalis pakasteita, yöt pläkkiä. Kun Suomi putos puusta, kaikki kävi kovin äkkiä.

Suomi putos puusta, aikarauta näytti 7/8 jalka poikki tasoelin kisoihin. Toinen jalka navetassa, toinen tenniskentällä, toinen

Metsäläinen mieli kieli vatkaa suuta suurempaa. Savusaunan pimeydessä datanomin onni saa. Hämäläisen Veijo kääntää kiinalaista pizzaa. Kolumbuksen hansaherkun nimi vääntää risukimpun. Suomi putos puusta, kaikki kävi äkkiä. Ei nähty itse sikaa eikä edes säkkiä. Kun Suomi putos puusta, maito oli milkkiä. Pilkki saalis pakasteita, yöt bläkkiä. Kun Suomi putos puusta, kaikki

0: Kesä on löytöretkiä, iloisia poikkeamisia kauppaan ja lattian viileys jalkapohjissa. Kesä on herneiden tuoksua ja porkkanan makeutta. Se on kotinurkilla kasvatettua, jalostettua, pullotettua ja pikkelöityä. Kesä on lähellä.
1: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin Herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
2: Saanen toivottaa herra baronille hyvää huomenta.
3: Anteeksi, mitä?
2: Hyvää huomenta, herra baroni.
3: Mitä tämä on?
2: Tämä on teidän aamutakkinne.
3: En minä ole mikään baroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
2: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3. viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
3: No sinne sitten!
4: Paikoillanne valmiina nyt.
5: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.

0: Hei, mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset. Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatilaa Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikka mehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.
2: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. Koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
3: Ruhiboot Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiboot Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiboot.fi.
4: Eilen. Yesterday. Toissapäivänä.
5: Mitä parhainta suomalaista keskikesän päivää kaikille, niin Beatles kuin Stones ihmisille, niin Dylan kuin Donovan diggareille ja yhtä lailla Elviksen kuin Paul Ankan vanhoille fäneille, mutta ei kuitenkaan Trumpin tai Putinin kannattajille, sillä he eivät kuulu tähän nimiluetteloon, eivätkä edusta millään tavoin rock- ja popmusiikin arvoja, ihanteita tai ihmiskäsitystä. Elviskin oli kuningas vain sitaateissa ja median luomissa mielikuvissa ja Beatleskin valloitti maailman ei miekalla vaan musiikillaan. Vallan eri muodoista väkivalta on ollut ja on oleva näissä yhteyksissä kirosana ja hylkiöiden ruokaa. Me nimittäin ruvetaan nyt kuluttamaan jälleen yhtä rakkauden kesää.

No sehän se oli jo vuodesta 1963 alkaen monien aikalaisten edelleen hyvin toimiva kesän lomaresepti Cliff Richardin ja Shadowsien leffaklassikkobiisi Summer Holiday. Siis juuri ennen kuin ne Liverpoolin kovaääniset ja epäsiistit rokkarit tulivat sotkemaan sitä idylliä, ponin häntä, nilkkasukkatyttöjen ja slipoveripoikien siveää kesäromantiikkaa. No, kyllähän tämä seuraavakin oli vielä aika kainoa meininkiä, ainakin lyriikan osalta. Tahdon pitää sinua kädestä. I wanna hold your hand.

No niin, tänään aloitettiin kahdella sellaisella kipalella, jotka kaikki tämän ohjelman kuuntelijat kyllä tietävät ja tuntevat, ja moni osaa niiden lyriikat jopa ulkoa, enkä ihmettelisi, vaikka ainakin 100 ihmistä lauloi jompaa kumpaa mukana. Kuka missäkin ja miksikö? No siksikö, että ne kuuluvat siihen sukupolvikokemukseen, josta nykyään puhutaan useinkin mediassa, milloin minkäkin vuosikymmenen tai aikakauden nuorison yhtenäiskulttuuriin sisältyvistä tärkeäksi koetuista jutuista, ja niinhän tämän ohjelman sisältö juuri perustuukin. Ei tämä ole rokkipoliisien ja musakriitikoiden tai kulttuurisofistien maalitusalustaa. Tämä on iloista musiikin muistelua ja muistin virkistämistä, hei. Tätä lajia

Se oli ukkosen kärryinen Flowers in the Rain brittiläiseltä Move-yhtyeeltä kukkaiskesänä 1967. Ja kun nyt tuli mainittua tuo termi kukkaiskesä, niin parkkeerataan vähäksi aikaa noihin patchoulin, santelipuun ja laventelin tuoksuisiin päiviin ja öihin 59 vuotta sitten.

Aurinkoinen supermies Sunshine Superman oli tuossa vuoden 67 hippikontekstissaan muuten varsin vaatimaton ja fiksu, hauska ja sosiaalinen Donovan, johon allekirjoittaneellakin oli muuten ilo tutustua vuosien saatossa satunnaisten yhteisten keikkojen yhteydessä. Hän on myös erittäin taitava kitaristi, joka esiintyy edelleen useimmiten yksin ilman bändiä ja saa Irlannin vihreäkantisesta akkarikitarastaan keikoilla irti pienen bändin tehot vähintäänkin. Ja lisää vuoden 67 trendimusaa tulee tässä. Tämä oli suurin läpimurto aikoihin. Aretha Franklin.

Miss Aretha Franklin oli tehnyt vuosikaudet kovaa työtä uransa eteen, mutta kyllä kukkaisvuotta 67 voidaan perustellusti pitää hänen kansainvälisenä läpimurtovuotenaan. Respect, isoa kunnioitusta. Elettiin hän aikaa, jolloin Yhdysvalloissa kansalaisoikeusliike kävi juuri kuumimmillaan. Psykedelia ei jotenkin oikein sopinut siihen, mutta se kesä ja se aikakausi oli nuorisolle ja musiikkikulttuurille ylipäätään hillitön runsauden sarvi. Onneksi siellä oli myös tällaisia tasoittavia rauhan satamia, joita maalailivat Procol Harum-yhtyeen sanoittaja Keith Reed ja säveltäjä pianisti vokalisti Gary Brooker.

0: Kärsitkö marjastressistä? Tieto siitä, että marjat kypsyvät parasta aikaa, mutta syystä tai toisesta metsään tai pellolle ei ehdi tai pääse. Onneksi Marjatila Raitaniemeltä voit tilata kaikki talven marjat ennakkoon. Me keräämme, siivoamme, pakastamme ja pussitamme ne puolestasi. Valikoimassamme ovat niin mansikat, mustikat, vadelmat, puolukat kuin mustaherukatkin. Älä stressaa marjoista. Marjatila Raitaniemi kerää ja pakastaa marjat puolestasi.
1: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
0: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
3: Hellusen Reija, tervetuloa takaisin tänne ei niin kauhean analyyttisen ja ensyklopedian tarkan popmusiikin toimitetun jukeboksin pariin. Tämähän on pop eilen toissapäivänä. Harman Heikki tässä laittelee toimittajan ja Suurosen Topi tuossa lataa musiikit tulemaan just jetsulleen. Ja mikäs onkaan seuraavan jetsun nimi? Olisiko se toi
4: Groupie Superstar.
3: No, niinhän mä just sanoinkin. Groupie Superstar. Delaney and Bonnie.

Se oli pariskunnan Delaney ja Bonnie Bramletin kappale Groupie Superstar vuodelta 69, jolloin se jäi vähäiselle huomiolle heidän singlensä flippipuolena, mutta siitähän kehkeytyi sitten 70-luvun alussa muun muassa The Carpenters Duon ohjelmiston jonkinlainen nimikkobiisi. Ja tästä jatkaa aivan keskeisissä kesäfiiliksissä The Brothers.

Ah, ja oi, vihreät niityt alkuperäisesityksenä. The Brothers Four, 66 vuotta sitten. Ja hyvän suomalaisen version siitä levytti Neloset yhtye ykkösäänenään Jukka Kuoppamäki ihan samoihin aikoihin. Ja sitten taas aivan muuta, kun loistava folk-trio Peter, Paul and Mary lähti liukkaille jäille parodioimaan ja satirisoimaan 60-luvun jälkipuoliskon pop- ja rockmusiikkia tai tekstien laatua, niin tulos oli aikalaisen korvissa ja mielessä aika säälittävä. Ehkä jopa maine haitta mainiolle triolle. I dig rock and roll music on tämä kuriositeetti nimeltään.

Ja sehän oli legendaarinen folk-trio Peter, Paul and Mary epäonnistuneessa rock'n'roll-parodiassaan vuodelta 1967. Tosin olihan siinä muutama kelpo imitaatiokin, eikä ihme, sillä trion baritoni Paul Stuckey oli myös vuosikymmenen alkupuolella ansioitunut stand-up-koomikko. Seuraava laulu kertoo valkoihoisesta linnakundista, joka viihdytti 60-luvulla sellikavereitaan tanssimalla ja tarinoita kertoen saanimella Mr. Bojangles. Lauluntekijä Jerry Jeff Walker sattui olemaan tuolloin vuonna 65 pidätettynä samassa vankilassa New Orleansissa ja teki kaverista laulun, josta tuli äkkiä laajalti tunnettu ja monen huippuartistin tulkitsema. Tämä on Nitty Gritty Dirt Bandin hieno versio vuodelta 70, Mr. Bojangles.

Tuota Mr. Bojangles-kappaletta on esittänyt aikoinaan myös legendaarinen monitaituri Sammy Davis Jr., joka toi koreografioissaan eläväksi myös laulun nimessä esiintyvän mustan steppitanssijan Bill Bojangles Robinsonin 1900-luvun alkupuolelta. Ja sitten yksi erikoisuus keskeiseltä hippiajalta heti rakkauden kesän jälkeen ja tietysti San Franciscosta. Bändin nimi on sitä itteensä, nimittäin se on It's a Beautiful Day. Ja tämä kappale, jos mikä henkii aikansa värinöitä eli viboja, ei se nyt ihan kesäinen ole, mutta joka tapauksessa viulisti-vokalisti David LaFlammin johdolla muutetaan talvi kesäksi. White Bird.

0: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
1: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
2: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
3: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
4: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
0: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
5: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
6: Kesällä 26. Kartano Kievarilla Äänekoskella rakastettu Suomi-klassikko Onnenmaa. Pääosissa tangokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Mukana lavalla myös moninkertainen Kievarin kävijä Pertti Koivula. Kartano Kievari Äänekoskella.
7: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
8: Ja täällä jatkuu vielä jonkin aikaa kesäinen pop eilen toissapäivänä ohjelma. Ja tänään ollaan menty kyllä aika lailla 60-luvun jälkipuoleen kallellaan. Mutta ehtiähän tässä vielä käydä tonkemassa vähän sitä rock'n'rollin juurikasvuakin. Pianon kansi auki ja siinähän on Mr. Pennyman alias Little Richard.

Hänhän oli suomalaisittain nimettynä Pikku Riku, eli Little Richard, rock and roll -musiikin alkulähteellä vuonna 1958. Ja sitten piiparitaan 70-luvun puolella, kun äkkäsin tuossa yhden biisihelmen vuodesta 71, jolloin sittemmin hittejä tehtailut jenkkibändi Bread julkaisi kolmannen älppärinsä nimeltä Manna. Siltä julkaistiin nopeasti pari singleä, joista jälkimmäinen ylsi USA:n top 10:iin sijalle 5. Tämä voi olla jonkun maku jopa vähän liian täydellistä nannaa, eli makeaa enemmän kuin mahan täydeltä, mutta on tämä musiikillisesti huipputyötä. Bread ja If.

No, olihan se nyt kaudista ja erittäin makeasti tuotettu tuo Bradyn hitti If vuodelta 1971. Ja tässäpä tämä juhannuksen lensä ja kesäkattaus on toki yhtä vailla. Ja sitten voikin taas ottaa kevyesti sitä juhannussimaa. Slowhand Clapton antaa vielä lopetuskyydit, Lay Down Sally. Ja täältä tällä kertaa tähän, että molskista vaan.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.–26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6–11 26. kesäkuuta asti.
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
4: Keljon City Market.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
8: Anteeksi, mitä?
7: Hyvää huomenta, herra paroni.
8: Mitä tämä on?
7: Tämä on teidän aamutakkinne.
8: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
7: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3. viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
8: No sinne sitten!
9: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismia.

Jambalaya, rakkaat kuulijat. Näköjään tuon vanhan tervehdyksen Jambalaya takaisin, joka ei ole tervehdys ensinkään, mutta toivotettakoon kaikille jytä- ja iskelmäkuuntelijoille tähän alkuun tietenkin erittäin hienoa juhannusta, missä sitä vietätkään. Joko kokko on poltettuna, oletko käynyt jo järvessä, oletko tehnyt taikoja, kaikki olennaisia kysymyksiä. Itsehän olen radiostudiossa ja levyttelen. En minä mitään levyttele, kun minä soittelen levyjä ja horisen joutavia. No ei nyt niin joutavia, mutta toisinaan kyllä vähän siltä tuntuu. Tämä on tosiaan Jytä ja Iskelmä ja mä oon Arttu Seppänen ja tunnus laulusta vastaa Litku Klemetti. Ja tänään ajattelin, että ihan tähän alkuun luen Risto-nimi Pynttärin almanakkateoksesta, joka on julkaistu Poesia-vihkona tuossa 10 vuotta sitten. Niin luen siitä pienen tällaisen tekstin. Tämän otsikko on, kun on hallitsemattoman kaunista. Se menee näin. Tämä on kauneuden filosofiaa. Kun on kaunista, kun kesä ympärillä paljastuu koko voimallaan ja on niin hallitsemattoman kaunista. Missä silloin ollaan? Olin Päijänteellä, kun sain isolla mitalla. Keikuin kiikkerässä veneessä. Heikon sähkömoottorin jurratessa ja pyrin nousevaa tuulta pakoon. Taivas oli tumma, vesi velloi, laskeva aurinko puhdisti taivasta, mutta samalla myrsky oli nousemassa. Ristiriita ukkosmyrskyn ja seesteisen illan välillä sai minut unohtamaan keikkuvan veneeni ja antautuman hämmästelylle. Aurinko laski Jyväskylään, silmäluomen tavoin taivas raottui hetkeksi, kunnes muuttui verenpurkkauksien ja mustelmien mylläkäksi. Rantaudun suojaan erään saareen kupeeseen, mutta iso ja lähes salpaava hämmästys ei vähentynyt. Edessäni oli niin jyrkkä vuori, että tuntui kuin ei mahtuisi saarelle.

tämän Jytä ja Iskelmä juhannuslähetyksen. Ensimmäisenä kappaleena kuulimme Anssi Tikanmäen Maisemakuvia Suomesta-levyltä kappaleen Lapin tunturit. Se kyllä vie Lapin tuntureille joka kerta, täytyy myöntää. Nyt mä luen ennen seuraavaa kappaletta loppuun tämän Ristonimi Pynttären tekstin, kun on hallitsemattoman kaunista. Seisoin kivellä ja kasvojen edestä kohosi kallio seinämä. Käännyin järvelle päin, mutta aavistin koko ajan vuoren massiivisen läsnäolon. Olimme kahden, ja kun käännyin kallion puoleen, laskeva auringonvalo sai kiven pinnan elämään, kuin olisin katsonut kirkkaan veden pohjaa. Olin joutunut kauas tavallisen kauneuden kokemuksen taakse. Kuinka hallitsematonta on, kun näynomaiset hetket hyökyvät ylitse toinen toistaan kauniimpina, järveltä, taivaalta ja selän takana odottavasta kalliosta. Tämä muistuttaa seikkailuja, joihin poikana saattaa joutua, kun kauneus lumoaa ja hypnotisoi mielen niin, että palaat järveltä puolen yön aikoihin väsyneenä, märkänä ja hiljaisena.

jos puhutaan kauneudesta, kesästä, keskikesän juhlasta, niin ei ole kyllä sopivampaa kappaletta kuin Anki Lindqvistin Niin aikaisin. Se tuo kesän, jos joku. Paljastan teille nyt, että nyt juhannuksena en mä oikeasti ole radiostudiossa. Tämä on ennalta äänitetty ohjelma. Tietenkin mä olen jossain järven rannalla parasta aikaa. Ehkä jopa uimassa. Suosittelen sitä kaikille. Täytyy toivoa, että juhannus pysyy myrskyttömänä.

Se oli Beni Siltala, Myrsky. Myöskin yksi omia kesäsuosikkeja. Mutta täytyy myöntää, että kesällä ihan suosikkiasiani ei ole hyttyset. Niitä kyllä riittää. Sinäkin olet luultavasti jo saanut kesän ensimmäisen hyttysen piston. Minä ainakin olen saanut. Kyllähän niin tottuu nopeasti, mutta ainakin itselläni on taipumus siihen, että aika paljon kutiaa ja tulee sellaisia poukamia ja on epämiellyttäviä, hyvin epämiellyttäviä. Mutta kyllä juhannuksenkin kuuluu, ei voi mitään. Kyllä hyttyset ja kaikki muut luontokappaleet yhtä lailla ovat osa luontoa. Ollaan tässä teemassa seuraavat pari kappaletta aika jopa jännän äärellä.

0: uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Onko muidenkin perheiden mökkireissut tällaista sähläystä?
4: Höpön töttö. Eihän meidän perhe sählää koskaan.
3: Jaa, ei vai.
4: Teatteri Eurooppa 4 näytelmä Perhe edellä puuhun Riihivuoren kesäteatterissa.
3: Parhaalla Finhitsellä höystettynä.
4: Liput lippu.fi.
5: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
6: Iskä, mikäs lintu tuo on?
7: Se on västäräkki.
6: No entä tuo?
7: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harak.
6: No entä vasta tuo?
7: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
8: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
11: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
12: Se oli Danny ja D-Voices ja Beats and Styles vierailemassa myös. Hyttystanssi oli tämän kappaleen nimi. Kuuntelet Jytä ja Iskelmää studiossa Arttu Seppänen, Juhannus Spessu. Toi on tollanen 2000-luvun alun, voisiko sanoa, haudattu kappale. Ei löydy mistään striimauspalveluista. Mäkin jouduin etsimään tämän alkuperäisen CD-singlen, että sain tästä Hyttystanssista jonkinlaisen soitettavan version itselleni. Ei ehkä kuulu Danin muistettavimpiin hetkiin. Jostain syystä haluttu myös ehkä unohtaa. En tiedä, muistaako kukaan enää myöskään tätä Beats and Styles duo, joka tässä vastaa tästä tuotannosta, mutta tällaistakin voi tehdä elämällään. Pitäydytään vielä tällaisessa hyttysteemassa.
13: Voi kiltti pikku

Markku Aro ja Moskiitto. Mikähän siinä onkaan, että Hyttyset saa ihmiset tekemään tosi omituisia kappaleita, mutta ehkä se sitten joku sellainen omituinen raivon purkaus muuttuu myös vähän kepeäksi huumoriksi siinä vaiheessa, kun siitä aletaan tehdä taidetta. En tiedä, mutta jotain jännää tuossa kyllä tapahtuu aina, kun ruvetaan Hyttysistä laulamaan, mutta unohdetaan Hyttyset nyt hetkeksi.

0: Hei ja Sinikka. Kuuma kesä kanssain jaa. No mikäpä jottei. Kyllä mulle ainakin sopii. Kesä, onko se ihmisen parasta aikaa? En tiedä, itse kyllä tykkään ihan syksystä, talvesta ja kevästäkin. Mä oon kaikkien vuoden aikojen mies. Mä oon niin rento. Mulle käy kaikki. No joo, ehkä joskus en oo niin rento, mutta sovitaan nyt tässä radioaalloilla, että minä tykkään kaikista vuoden ajoista. En edes valitse oikeasti kesää syksyn yli. Joskus kesäänkin kohdistuu hirveästi paineita, että pitäisi olla siellä sun täällä ja ehtii olla mökillä ja tehdä kaikkea sitä. Mutta tänä kesänä mä en aio kyllä stressata sellaisia asioita. Laitetaanpas lisää kesämusiikkia soimaan.
1: Miksei ole karhua Suomen vaakunassa?

Siinä Arja Saijonmaa esitti Laulu Suomen kesästä -nimisen kappaleen. Tekstin siihen oli tehnyt Jarkko Laine. Tämä oli tosiaan Perkele kuvia Suomesta -elokuvasta, John Donnerin elokuva vuodelta 70, jos nyt en ihan väärin muista. Mainio tämä elokuvaan liittyvä levy myös, jossa on solisteena muun muassa Paddingia ja Saijonmaata ja Nummista, niin suosittelen kyllä tsekkaamaan, jos ei ole ennestään tuttu. Se on tiukkaa tekemistä ja kantaa ottavaa sanotusta. Ehkä Jarkko Laine oli kaikkien vuoden aikojen mies myös. Terveisiä vaan Jarkolle. Ollaan samassa veneessä. Mennään seuraavaksi kesäyöhön.

Topi Sorsakoski ja Agents. On kesäyö. Viime viikolla Esa Pulliaisen muistolähetyksessä aika paljon kuunneltiin Topi Sorsakoski ja Agentsia, mutta sitä ei voi koskaan kuunnella kyllä liikaa. Kuunneltiin silloin sieltä ihan alkupäästä ihan loppupäähän. Topi Sorsakosken viimeinen levy Tumma sininen sävel vuodelta 2011. Siinä on todella hienoja hetkiä, missä Pulliainen ja Sorsakoski tekee viimeisen kerran yhteistyötä niin kuin viimeisen korttiin kappale sekä sitten tämä Broken Promise Land -instrumentaali, joka lähetyksen päätteeksi kuultiin silloin. Mutta se oli silloin ja nyt on juhannus ja pian koittaa varmasti myös juhannusyö.

0: Sinä olet täällä töissä, älä sano minulle vastaan. Kesä tuo Keskimaalle satoja kesätyöntekijöitä. Kuinka sinä kohtaat työelämässään ensimmäisiä askelia ottavan? Hymy tai ystävällinen sana voi muuttaa päivän, samoin myös ikävä kohtaaminen. Kohdataan kivasti.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin pipi.
4: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
3: Ei. No, tuo.
5: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
6: K-Rauta Seppälä.
7: 3, 2, 1, aja.
8: Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Tiiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Tiiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Tiiskonen.com.
9: Kuuntelet kaikkien lasten, isien, äitien, mummojen, kellaritoukkien suosikki iskelmäohjelmaa Jytä ja Iskelmää studiossa Arttu Seppänen juhannus spesiaalia. Edellä meille soi Cake Randallin, tai kuten kondiittoripiireissä hänet paremmin tunnetaan Cake Randallin nimellä. Juhannusyö oli tuo kappale, tietenkin. Eihän nyt juhannuslähetystä voi tehdä ilman, että laittaa Cake Randallinin juhannusyön soimaan. Cake on luultavasti tänään jossain upealla tanssilavalla keikalla. Näin ainakin toivon. Toivon Cake Randallinin pelkästään hyvää. Viimeksi olen itse nähnyt Cake Randallinin esiintymässä. Olikohan se siellä laivalla silloin, kun hän joutui paikkaamaan Teflon Buttersia 2:30 aamuyöllä. Saatto olla. Tai ehkä on nähnyt senkin jälkeen jossain, nyt en muista. Mutta kesä ja yö, se on sellaista aikaa, että silloin on ihan hyvä välillä myös unohtaa asioita.

sehän oli tietenkin Eini, Kesä ja yö, tuttu myös Uuno Turhapuro -elokuvasta, mutta minulle kyllä tuttu erityisesti ihan vaan Einin aivan loistavana diskokappaleena. Tuttu myös esimerkiksi Kupsin peleistä, näin niin kuin kuopiolaisena ei voi olla huomauttamatta sitä. Aina pitää vähän vetää kotiin päin. Pitäisikö vetää vähän lisää? Joo, vedetään vaan.

Pelurit ja Antti Hyvärisen orkesteri Elä Laakase naatitaan. Kyllähän se sopii tietysti KuPSin kannatusbiisi männä vuosikymmeniltä. Ai että, kyllä maistuu näin niin kuin savolaisena. Tiedättekö sen hallitsemattoman tunteen, kun on savolaisvitsi tulossa ja sitten et halua edes pidätellä itseäsi, vaan haluat vaan kertoa sen. Mulla on just nyt semmoinen tunne. Tiedättekö, oli täys juna ja konduktööri kierteli sitten siellä vaunuissa ja sitten yhdessä täydessä vaunussa mies sitten kyseli, että anteeksi, mutta olisikohan tuolla junan takaosassa tilaa, ja konduktööri vastasi, että no oha siellä tilloa, mutta ei siellä ole junnoa.

Se oli luultavasti kaikkien aikojen ensimmäinen ja viimeinen Savomurteella laulettu mambo. Sen esitti Taru Pyhälä ja kappaleen nimi oli Savonmuan mambo vuodelta 1957. Ihano laulu, en kyllästy koskaan. Huhhuh. Nyt lähdettiin vähän savolaisille kierroksille tässä radio-ohjelmassa. Toivottavasti ei haittaa, mutta ei sille vaan voi mitään. Joskus vaan savolaisuus puskee pintaan vähän niin kuin rikkaruoho asfaltista. Ei ihan paras vertauskuva, mutta mennään nyt sillä. Mennään seuraavaksi vähän tämmöiselle hiljaisemmalle rannalle ja tämmöisen voisi sanoa jopa esihausen pariin.

Se oli meidän ikioma jytä ja iskelmää country suosikki Jarno Sarjanen, tällä kertaa vähän tuollaisessa esihaus-tunnelmissa. Se oli Hiljainen ranta-niminen kappale. Tästä on olemassa myös toinen versio 70-luvun alusta, tämmöinen enemmän folkimpi. Ei yhtä hyvä kuin tämä, mutta jännittävää on, että tässä on hausepiano monta vuotta ennen kuin koko genreä edes keksittiin. Eli Jarno Sarjanen on ollut kyllä pioneeri monellakin eri saralla. Mutta kyllähän juhannus ja Suomen kesä, kyllähän se nyt yhden tangon ainakin vaatii, joten eiköhän laiteta ihan se kaikkien paras.

Unto Monona ja Reiska vähän näyttää, että miten niitä tangoja tehdään ja lauletaan. Se oli tosiaan Satumaa ja Reijo Taipalehan sen tulkitsi Unto Monosen klassikkotangon. Minä toivotan teille erittäin hyvää juhannusta, missä ikinä sitä vietättekään, ja toivottavasti olette pitäneet myös tämän kertaisesta ohjelmasta, ja ensi viikolla sitten jatketaan taas uusilla kujeilla, tai siis tietysti vanhoilla kujeilla, vanhaa musiikkia, erikoisia valintoja, arkistojen kätköistä. Sitä kaikkea tietysti aina Jytä ja Iskelmässä luvassa. Mutta kiitoksia, minä olen Arttu Seppänen, ja jäljellä on se viimeinen ja paras kappale. Tiedätte, mikä se on. En edes sano tällä kertaa sitä, mikä se on. Jos ette tiedä, niin googlatkaa. Hyvää kesää. Moi.

0: Uhkailu.
1: Alistaminen.
2: Vaino.
3: Pakottaminen.
4: Laiminlyönti.
5: Seksuaaliväkivalta.
6: Kontrollointi.
7: Halveksunta.
8: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
9: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
10: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
11: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
12: Hei, kuka ajaa?
13: Mä oon juonut vain 4.
14: No, mä oon itse asiassa poltellut.
15: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
12: No totta kai, obviously näin.
15: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
16: Huomenta.
17: Huomenta vaan.
16: Työpäivä edessä.
17: Joo, oottelen kimppakyytiä.
16: Ai, onko teillä vakioporukka?
17: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
16: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
17: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
18: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
11: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot, se oikea tekijä.
1: 3, 2, 1,
2: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
3: Huomenta.
4: Huomenta vaan.
3: Työpäivä edessä.
4: Joo, ottelen kimppakyytiä.
3: Ai, onko teillä vakioporukka?
4: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
3: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
4: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
5: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
6: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
7: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhaletto.fi.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: Kivehdykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Tulipas tätä enemmän kuin piti.
3: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä, tuonko?
2: Ei. No, tuo.
4: Valitse K-Rauta-Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
5: K-Rauta-Seppälä.
6: Mistä rakkaus alkaa? Sanasta, sävelestä vai sittenkin muuramesta? Torstaina 25. kesäkuuta Niitty Ahon tilan kesäteatterissa ensi iltansa saa musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa? Lavalla nähdään Tommi Soidinmäki, Eeva Kähärä, Vastakaiku sekä upea näyttelijäkaarti. Liput ensi iltaan osoitteesta niittyahontila.fi.
7: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti Linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
4: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
5: KAK. Meissä on ainesta.
6: Kesä, mökki. Järvi. Mikä voisi mennä pieleen?
7: Herra jestas, putositko sinä puustoa?
8: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla vinhitsellä höystetyn musiikkikomedian nimeltä Perhe edellä puu.
9: Liput lippu.fi. Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
5: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.–26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6–11 26. kesäkuuta asti.
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
4: Keljon City Market.
5: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
6: Anteeksi, mitä?
5: Hyvää huomenta, herra paroni.
6: Mitä tämä on?
5: Tämä on teidän aamutakkinne.
6: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
5: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3. viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
6: No sinne sitten!
7: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle. Sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme.

0: Uhkailu.
1: Alistaminen.
2: Vaino.
3: Pakottaminen.
4: Laiminlyönti.
5: Seksuaaliväkivalta.
6: Kontrollointi.
7: Halveksunta.
8: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
9: Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatila Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikkamehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.
10: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
11: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
9: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään!
12: Konesaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi, paljon enemmän kuin sahakauppa.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.-26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Jos en muuta saa, menen kaupan kassalle töihin. Palvelualalla työskentely ei ole varasuunnitelma, vaan monelle tärkeä ammatti, joka vaatii monipuolista osaamista ja paineensietokykyä. Keskimaalla työskentelee 2000 alan ammattilaista. Arvostetaan toistemme työtä ja kohdataan kivasti.
2: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
3: Kesällä 26. Kartano Kievarilla Äänekoskella rakastettu Suomi-klassikko Onnenmaa. Pääosissa tangokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Mukana lavalla myös moninkertainen Kievarin kävijä Pertti Koivula. Kartano Kievari, Äänekoskella.
4: Radio KSML.
5: Musiikkia, joka yllättää.

0: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
2: Hei porukat! Kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
3: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
4: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
2: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
7: Matkalla nelostietä pitkin mökille. Poikkea Vaajakosken apteekkiin täydentämään mökkikaapin lääkkeet, laastarit, aurinkosuojat ja muut kesän apteekkitarpeet. Saat meiltä asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
8: Ruuhivuud Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhivuud Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhivuud.fi.
9: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Kuuleeko Keski-Suomi? Me kiipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä
2: metalli kiertää. Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
3: Anteeksi, mitä?
2: Hyvää huomenta, herra paroni.
3: Mitä tämä on?
2: Tämä on teidän aamutakkinne.
3: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
2: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3 ensimmäistä viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
3: No sinne sitten!
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
9: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.
4: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
5: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
6: Keljon City Market.
7: Paikoillanne valmiina nyt.
8: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harju-stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsomon yläkerroksen VIPistä.
9: Tori on täynnä tarinoita, värikkäitä vihanneksia, meteliä ja musiikkia. Siellä ruoka on jostakin kotoisin ja kohtaamiset ihmisen kokoisia. Ja vaikka torikausi loppuisi, kohtaamiset eivät lopu.
10: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
11: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
12: Ho, ho, ho. Armas aika ja suloinen suvi on edennyt siihen hetkeen, jolloin puolen Suomen radion lähetysyksikön automaatiojärjestelmä on ilmoittanut meikä minä Jorma Hietämäelle, että otappas homma haltuun ja ala juontaa musiikin viikoittaista erikoisohjelmaa nimeltä Rockkornia. No okei, mikäpä siinä. Rockkornian levypinon aloitusbiisi muuten kertoo, että ilmoja on pidellyt ja iltapäivällä paistaa aurinko.

Tuohon tapaan kesähitin Sunny Afternoon brittiyhtye The Kinks julkaisi 3. päivänä kesäkuuta vuonna 1966, siis 60 vuotta sitten. Ja laajalti kappale kiinnosti meitä härmäläisiäkin täällä Suomessa. Kappaleesta tehtiin peräti pari kotimaista käännösversiota 2 eri käännöstekstillä. Johnny lauloi Sunny Afternoonin levylle nimellä Iltapäivää ja Robin otsikolla Iltapäivän aurinko. Suomessa tämä The Kinks oli muuten esiintynyt jo edellisenä syksynä konsertoiden syyskuun alkupäivänä vuonna 1965 3 peräkkäisenä päivänä, siis Turussa, Helsingissä ja Lahdessa. Ja seuraavan ja viimeisen kerran The Kinks saatiin Suomeen sitten vasta Ruisrock-esiintyöksi elokuussa 71. Vaan jatketaanpa seuraavakin kappaleen osalta vuoden 1966 musiikkiannilla. Brittiartisti Donovan julkaisi loppukesällä tuolloin albumin nimeltä Sunshine Superman, mikä nosti hänet arvostetuksi musiikin tekijäksi ja esittäjäksi. Ja tuon juhannuksen 66 Donovan muuten vietti Suomessa, ei tosin lomailen, sillä esiintymismatkasta oli kyse.

Hän oli Lynn Donovan esittäjän 60 vuotta sitten julkaisemassa Sunshine Superman-albumin nimibiisin. Ja tuolloin vuonna 1966 Donovan oli parikymppinen nuorukainen ja tänä vuonna 10. toukokuuta hän täytti 80 vuotta. Ja Donovan oli muuten The Beatles-poikien kanssa ihan ylin ystävä noina 60-luvun menestyksen vuosina, joten seuraavana esiintyvät Beatles-duo Paul McCartney ja Ringo Starr tulivat Donovanille ilmeisen tutuiksi. Ja mahtavatkohan nykyään muuten muistaa toinen toistaan jouluisin jonkinlaisella poro-pukki-yhdistelmäkortilla. Tiedäpä tuota. Mutta nämä mainitut elossa olevat Beatlet, Paul ja Ringo, he duotoivat nyt Paul McCartneyn uunituoreen The Boys of Dancen Lane-albumin raidan nimeltä Home to Us.

Uutuuskappaletta Home to Us sinä duetoivat 18. heinäkuuta 84 vuotta täyttänyt Paul McCartney ja 7. heinäkuuta 86 vuoden ikään ehtivä Ringo Starr. No tästä ulkomaisesta uutuusbiisistä sitten kotimaiseen uutuuteen nimeltä Se on niin, jonka duetoinnista vastaavat Remu sekä Maria Hänninen ja mukana menossa on soitto säestyksellä melskaava Maria Hännisen johtama Mount Mary-yhtye. Remun ja Maria Hännisen yhteistyö nivoutuu Remusta julkaistuun uuteen kirjaan, kirjaan nimeltä Remu, Henry Aaltosen ihmeellinen elämä.

0: Minä kun luulen, että mökillä rentoudutaan.
1: Älä änkkää, siinä vaan kiipeää.
0: Tänä kesänä Teatteri Eurooppa 4 nousee Riihivuoren kesäteatterissa Perhe edellä puuhun.
2: Mukana parhaat finhitsit.
0: Liput lippu.fi.
3: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
4: Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatila Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikkamehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.
5: Sinä olet täällä töissä, älä sano minulle vastaan. Kesä tuo Keskimaalle satoja kesätyöntekijöitä. Kuinka sinä kohtaat työelämässään ensimmäisiä askelia ottavan? Hymy tai ystävällinen sana voi muuttaa päivän, samoin myös ikävä kohtaaminen. Kohdataan kivasti.
6: Ruuhiwood Motor Festival, koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.
7: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
8: Anteeksi, mitä?
7: Hyvää huomenta, herra paroni.
8: Mitä tämä on?
7: Tämä on teidän aamutakkinne.
8: Minä olen mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
7: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3 ensimmäistä viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
8: No sinne sitten!
9: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
10: Remu ja Maria Hänninen totesivat yhteistyökappale hedelmässään Se on niin, että se on niin. Ja niin se on, että tämän meneillään olevan musiikin erikoisohjelman Rockkornia, siis tämä jakso, tämä on edennyt ajassa 4 soineen kappaleen edestä ja 5. odottaa viemistään. Se on muuten niin, että tässä ohjelmassa esiintyneellä 60-luvun artistisuruus Donovanilla ja 80-luvulla kuuluisaksi tulleella näyttelijä ja pop-artistilla Jason Donovanilla ei ole mitään tekemistä keskenään yhteisestä Donovan-nimestään huolimatta. Toisella tuo Donovan on etunimi ja toisella sukunimi. 80-luvun lopulla Jason Donovan ja Kylie Minogue seurustelivat tovin keskenään ja heidän duettolevytyksestään Especially for You tuli iso hitti. Sävelmän siirappimaisuus ei sen menestykseen mitenkään vaikuttanut, ei siis ainakaan negatiivisesti.

Tästä Kylie Minogue ja Jason Donovanin kasaripop-balladista sitten siirtymään 70-luvun jytäosaston uria hiip-kappaleeseen nimeltä Stealin. Jo vuonna 1985 edesmennyt alkuperäinen hiip-solisti David Byron esiintyi viimeisen kerran hiipin jäsenenä 50 vuotta sitten kesäkuun 25. päivänä, siis vuonna 1976. Tuon päivän Espanjan Bilbaon keikkasetistä ei ole olemassa tarkkaa settilistaa, mutta 10 päivää aiemmin silloisessa Länsi-Saksassa Uriah Heep näyttää aloittaneen setin kappaleella Devil's Daughter, jonka jälkeen bändi on edennyt biisiin Stealin, joten uskotaan, että setti oli sama David Byronin viimeisellä Uriah Heep-keikalla.

Tästä useita kertoja Suomessa esiintyneestä Uriah Heepistä ja biisistä Stealin sitten bändiin, jota ei päästetty esiintymään Suomeen alkuvuodesta 1978. Syynä se, etteivät vaan olisi nyt sitten tulleet pilaamaan Suomen nuorisoa. Mutta joka sitten sattui bändinä aloittamaan comeback-turneensa kesäkuun 20. ensimmäisenä päivänä vuonna 1996 ja nimenomaan täällä Suomessa. Siis 30 vuotta sitten, ja puhun bändistä nimeltä Sex Pistols.

Tuohon tapaan raivosin punk-bändi Sex Pistols -biisiään Holidays in the Sun. Ja sen verran aurinkoista musaa on kuultu tässä tämänkertaisessa Rockhornia -lähetyksessä, että on tullut aika vetäytyä varjoon suojaan alta polttavan auringon, kuten Freddy lauloi Eurovisuissa vuonna 1967. Nyt ei kuitenkaan esiinny Freddy, vaan yhtye sen kappaleella Varjot, mikä on sateisen kesäillan nuorisokuvaustarina sijoittuen jonnekin 70-luvun vuoteen. Näin ainakin minä tämän kuulen.

0: Psst. Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
1: En.
0: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
3: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin piti.
4: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä, tuonko?
3: Ei. No, tuo.
2: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
5: K-Rauta Seppälä.
6: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa
7: mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
8: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
9: Rockkornia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
10: Ja sitten tämänkertaisen Rockkornia vähän musiikkiohjelmajaksona päätteeksi Ruotsiin ja Tukholman merihistoriallisen museon liepeelle, jonne oli kesäkuun 28. päivänä vuonna 1995 rakennettu lava, jolla esiintyivät Led Zeppelinistä tutut Jimmy Page ja Robert Plant. Bates Band-konsertti päättyi encore-biisiin Kashmir ja seuraavana aamuna astuessani Suomeen vievään laivaan vastaan käveli muuan tuttu, joka tietenkin Ruotsiin päästyään huusi kovaan ääneen, että den glider in. Suomihan oli nimittäin kaatanut sen vuoden jääkiekon maailmanmestaruuskisojen loppuottelussa nimenomaan Ruotsin. Että sellaista suomalaista käyttäytymistä.

0: kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
2: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
3: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun...
3: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
6: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
7: KAK. Meissä on aineista.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Mistä rakkaus alkaa? Sanasta, sävelestä vai sittenkin muuramesta? Torstaina 25. kesäkuuta Niitty Ahon tilaan kesäteatterissa ensi iltansa saa musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa? Lavalla nähdään Tommi Soidinmäki, Eeva Kähärä, Vastakaiku sekä upea näyttelijäkaarti. Liput ensi iltaan osoitteesta niittyahontila.fi.
1: Aina ei tarvitse lähteä kauas löytääkseen uutta. Ihan tavallinen kauppareissu voi olla löytöretki lähelle, täynnä torin tunnelmaa ja lähituottajien aarteita. Sellaisia, joissa maistat omat juuresi. Yhtä lähellä kuin Sale, S-Market, Mestarin herkku tai Prisma. Tutustu ja ihastu.
2: Keskimaan marketit tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Lähiruokaa omasta kaupastasi.
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
4: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
5: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
6: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grilli

0: Mitä tulee, kun yhdistetään omalaatuinen perhe, mökkinaapurikateus ja puutarhajuhlat kesämökillä?
1: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla finhitseillä höystetyn musiikkikomedian Perhe edellä puuhun.
0: Liput lippu.fi.
1: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
8: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
9: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Uhkailu,
2: alistaminen,
3: vaino,
4: pakottaminen,
5: laiminlyönti,
6: seksuaaliväkivalta,
7: kontrollointi,
8: halveksunta.
9: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Uhkailu.
1: Alistaminen.
2: Vaino.
3: Pakottaminen.
4: Laiminlyönti.
5: Seksuaaliväkivalta.
6: Kontrollointi. Halveksunta.
7: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vain 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: lennetään taivaan kannelle.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Oh, Father, tell me.

0: to the company store.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.